hono moa enkan ko wabrabom wa pre ho ache obi so hono moa wa pesika ho kwa ache promotion no wa che